ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد لو، یعنی خود کو مضبوط کر لو، اور جان لو کہ اللہ یقیناً صابروں کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اشارہ کر دوں، صبر کا ایک ناقص اور غلط اور خطرناک معنی مشہور ہے۔ مثلاً میں کمزور ہوں، کوئی طاقتور مجھ پہ کوئی ظلم کرتا ہے، میرا کوئی حق چھین لیتا ہے، میں بجائے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کے کیا کہتا ہوں، میں تو صبر کروں گا اللہ۔ یہ صبر کا ایک غلط مفہوم۔ صبر کا اگر اصل معنی آپ لغت میں دیکھیں، وہ ہے کہ کوئی چیز آپ کو اپنی جگہ سے ہٹا نہ سکے۔ اگر میدان جنگ میں ہے تو صبر کیا ہے؟ صبر یہ نہیں ہے کہ میں نہیں لڑتا، میں گھر جا کے صبر کرتا ہوں، بھاگ گیا میدان سے، صبر نہیں ہے۔ صبر یعنی میدان میں ڈٹ جا۔ غم میں صبر کیا ہے؟ رسول اللہ کا بیٹا ان کے ہاتھوں میں فوت ہو رہا ہے، گود میں جان دے رہا ہے، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ایک شخص کہتا ہے، یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں، سمجھا شاید یہ بے صبری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو ایسے موقعوں پر آنکھوں سے جاری ہوتی ہے۔ لیکن ہم کوئی ایسا لفظ نہیں بولتے جس سے خالق ناراض ہو۔ جیسے کہتے ہیں، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، یا اللہ یہ کوئی جوان کے جانے کا وقت تھا، یہ کیا، جیسے اللہ کو نہیں پتا تھا۔ یہ جہالت اور ایمان کی کمی اور بے صبری، یہ ہوتی ہے بے صبری کہ جو انسان کو کنٹرول سے باہر، حد سے باہر نکال دے۔ غم میں بھی ہوتی ہے اور خوشی میں بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس جب تک مصیبتیں ہوتی ہیں تب تک بڑے کنٹرول میں، نیک، نمازی، سب کچھ ہوتے ہیں، اور اگر خدا کوئی دروازہ کھول دے، دنیا زیادہ آ جائے، کوئی کرسی مل جائے، کوئی اقتدار مل جائے، تو پھر اندر کا اصلی جو جانور ہے وہ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو صبر ہر حال میں، مطلب کیا، کنٹرول میں رکھنا خود کو۔ صبر کی ایک تفسیر روزہ کی گئی، روزہ صبر ہے۔ کیا بھوک لگی ہے لیکن جو اللہ نے کہا لائن کراس نہیں کرنی، نہیں ہے کھانا، نہیں ہے پینا، صبر ہے ڈٹے رہنا۔ کوئی نہ مصیبت مجھے ہلا سکے، نہ کوئی خوشی مجھے ہلا سکے کہ میں ٹریک راستہ چھوڑ دوں، یہ صبر ہے۔ اللہ ان کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ظالم کے سامنے صبر کیا ہے؟ کہ ڈٹ جاؤ، نہ کہ ظالم کو بد دعائیں دو اور کرو کچھ نہیں تاکہ وہ اور ظلم میں جرت پیدا کر لے۔ یہ غلط تصور ہے، یہ صبر نہیں ہوتا، یہ بزدلی کا نام چینج کر کے صبر رکھ دیا گیا۔ ہمیں روایات میں بتایا گیا کہ ظلم پر چپ کرنا خود ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف، ساتھ دینے کے مترادف۔ اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم پر نہیں، کسی پر بھی ظلم ہو، تم نے ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنا۔ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ علی کا ماننے والا کسی پر بھی ظلم ہو نہیں چپ کر سکتا، اپنے اوپر نہیں، کسی پر بھی ہو۔ علی کا ماننے والا حرکت میں آتا ہے، بولتا ہے، اگر علی کا ماننے والا ہو۔ آیت نمبر 154 سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو ان کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں کہ یہ مردے ہیں، یہ مردہ ہیں، بل احیاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا، تم شعور نہیں رکھتے، تم ادراک نہیں رکھتے، وہ نہیں مرے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ مثلا یہ الفاظ جو ہے نا، زندگی اور موت، یہ کئی طریقے سے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا فرمایا، علماء مٹی کے نیچے بھی زندہ ہیں اور جاہل زمین کے اوپر بھی مردہ ہیں۔ اوپر چل پھر رہا ہے لیکن مردہ ہے، لیکن کوئی ایسا ہے کہ جو زمین کے اندر بھی ہے وہ زندہ ہے۔ کیوں؟ اس کا اثر ابھی بھی اوپر باقی ہے، اس کی باتوں کا اثر آج بھی، اس کی باتیں روشنی کر رہی ہیں آج بھی۔ گویا وہ بیٹھ کر جو کوئی علمی اثر چھوڑ گیا، کوئی نیکی کی بات چھوڑ گیا، آج بھی اثر لے رہا ہے۔

ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صلوات پڑھی محمد وعلى آله سورة البقرہ آیت نمبر 54 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر رحمان الرحیم اللہ کے نام سے اسے پچھلی آیت میں کہا کیا فرمایا گیا تھا اے

تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد تو ختم اور فلان اور ساری چیزیں چھن گئی، وہ ایسی زندگی میں ہے تم شعور بھی نہیں رکھتے اس کا، لہذا کہو ہی نہ ان کو کہ وہ مردہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو ناقص الایمان ہے. گویا آپ آیات پہ اگر غور کریں، قرآن غور کرنے کی چیز ہے، اگر آیت پر غور کیا جائے تو پتہ لگ جاتا ہے یہ جس سے بات ہو رہی ہے اس میں کیا پرابلم تھا. اوپر کہا جا رہا ہے نہ کہو ان کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے مر گئے، اس کا مطلب ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے بیچارہ مر گیا، اس نے پتہ نہیں کیا، ابھی تو جوان تھا فلان تھا، موت آ گئی اللہ کے راستے میں. ناقص الایمان اپنے مثلا شہداء کو یہ کہہ رہے تھے. اللہ نے فرمایا نہ کہو زندہ ہے، تم شعور نہیں رکھتے، اور پھر تم سمجھ رہے ہو کہ تم جو ہے وہ جو مر گئے ان پہ مصیبت آ گئی تم بچ گئے. اگر تم مومن ہو تو جان لو تمہاری آزمائش ہو کر رہے گی. مجھ سے اور آپ سے بھی یہ خطاب ہے، اگر مومن ہو و اور لَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس میں تین دفعہ تاکید ہے، ایک لا اور ایک نون پر جو تشدید آئی ہوئی، ہم تمہیں آزمائیں گے یقیناً یقیناً یقیناً، ہم تمہاری آزمائش کریں گے بشیئن کچھ چیز سے، جو کیا کیا ہو سکتی ہے، خوف، بھوک، جوع، اموال کی کمی، افراد کی کمی، نتائج کی کمی. تم نے محنت کی وہ نتیجہ نہیں نکلا، رکاوٹیں آ گئی، سب کچھ ہو گیا، ہم تمہاری آزمائش کریں گے. تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم دیکھو تمہاری ڈیوٹی کیا ہے اس وقت، اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، تم وہ کرو. اس میں کوئی خوف کا مقام ہو پھر بھی نہیں بھاگنا، بھوک برداشت کرنی پڑے پھر بھی نہیں بھاگنا، مال کم ہو جائے تمہارا پھر بھی میدان نہیں چھوڑنا، تھوڑا مال ہے تھوڑے سے ہی چلو، اور لوگ تمہارے ساتھ کم ہیں پھر بھی چلو، نتائج دیکھو کہ کم آ رہے ہیں پھر بھی، یہ پتہ ہی اللہ کا راستہ ہے نہیں چھوڑو اس کو. اگر ایسا کرو گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اب دیکھیں صبر کا معنی پھر اس آیت میں ہی واضح ہو جائے گا کہ کون ہے صابر، جو برداشت کر رہا ہے، افراد کم ہے پھر بھی ڈٹا ہوا، مال کم ہے پھر بھی ڈٹا ہوا، یہ صبر ہے. ڈٹنا صبر ہے، بھاگنا صبر نہیں ہے، چپ کر جانا اللہ بدلہ لے گا میں تو صبر کرتا ہوں، یہ صبر نہیں ہے. یہ ظالم کو اور جرت دیتا ہے یہ رویہ کہ آج ایک کو مارا ہے کل ایک اور کو مارے گا، سب چپ کرتے جائیں گے اس کی بدماشی میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور اگر ایک نے کیا ہے اور آگے سے اس کو اسی طرح جواب ملے تو پھر اس کو اگلی بار کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچے گا کہ مجھے آگے سے اسی طرح کا جواب نہ مل جائے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے رسول خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والے کو، والوں کو، ہم نے آزمائش تو لینی ہے، کچھ بھاگ جائیں گے چھوڑ دیں گے آپ، جو ڈٹے رہے آپ کے ساتھ رہے خدا کا راستہ نہ چھوڑے ان کو خوشخبری سنا دیجئے. اصلا ہم تو یہ دیکھیں ہم کسی آزمائش میں ہیں بھی یا نہیں ہیں، صبح ہوتی ہے بس ایک روٹین میں چل رہے ہیں مشین کی طرح، فلان یہ وہ کرنی ہے، ہماری کیا آزمائش ہو رہی ہے، ہماری زندگی میں کیا آزمائش ہے ہماری، کیونکہ اللہ تو کہہ رہے اگر تم مومن ہو تو پھر یقین جان لو کہ تمہاری آزمائش ہونی ہونی. ایسا نہ ہو کہ میں اس بچے کی طرح ہوں جو کمرے امتحان میں بیٹھے، امتحان کا ٹائم شروع ہو گیا وہ کہیں اور توجہ کر کے باہر کوئی بندر کا تماشا دیکھ رہا ہے کھڑکی سے، ہم ایسے تو نہیں ہیں، آزمائش تو حتماً ہونی ہونی. وبشر الصابرین، کون صابرین، الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله وانا الیہ راجعون، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو کیا کہتے ہیں، نہیں کہتے ہائے میں مر گیا تو، ہائے میں یہ ہو گیا تو، میرے ہاتھ پلے تو کچھ نہیں رہا، یا اللہ میں ہی ملا تھا تجھے، دوسرے بھی تو سارے ہیں جو بیماری آتی مجھ، ایسے نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں، جانتے ہیں خدا کی آزمائش، کیا کہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے، ہم تھے بھی اسی کے، جائیں گے بھی اسی کے پاس، ہمیں تو مسئلہ ہی کوئی، جس مالک کے تھے ہم اسی مالک کے پاس واپس انتقال ہو جائے گا. انتقال کا معنی کیا ہوتا ہے؟

ٹرانسفر، جیسے سپاہی کا افسر کا ٹرانسفر ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم ہیں ہی اللہ کے. یہ صرف مرنے پہ نہیں بولا جاتا، یہ ہر مصیبت پہ بولا جاتا ہے تاکہ اللہ کی طرف توجہ کر کے مصیبت کا احساس کم ہو جائے، کہ وہ جو اصل مالک ہے جس کے کنٹرول میں ہر چیز ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو بجائے جاہلانہ قسم کے جملے بولنے کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود و سلام ہے اور اس ان اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہوتی ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، میدانوں سے بھاگ جانے والے، آزمائشوں سے بھاگ جانے والے ڈر کر، یہ نہیں، ان پر رب کے درود و سلام نہیں ہوتی، ان پر رحمت نہیں ہوتی. حالانکہ یہ سمجھ رہے ہوتے شکر ہے میں تو بچ گیا ہوں، شکر ہے میں تو بچ نہیں گیا، شکر ہے میں تو بچتا وہ ہے جو فائنلی بچ جائے، اور پھنستا وہ ہے جو فائنلی پھنس جائے. موضوع تبدیل ہوتا ہے. صفا و مروہ جب اسلام آیا اور مسلمانوں نے حج کرنا تھا تو کفار، چونکہ انہوں نے کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے، صفا مروہ میں بت رکھے ہوئے تھے، سارا بتوں سے علاقہ بھرا ہوا تھا. اصل میں جب اللہ کو کوئی چھوڑتا ہے نا تو اسے اپنا بت زیادہ پیارا لگتا ہے اللہ سے، جس کو بھی بت بنائے اللہ اس کے لیے شرک کی تاثیر یہ ہے. جس گروپ کو دیکھنا ہو کہ یہ موحد ہیں یا مشرق ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے، دیکھیں کہ ان کی محافل میں اللہ کتنا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے یا نہیں ہے، اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے یا نہیں ہے. اگر دیکھو کہ اللہ کی جگہ اوروں سے زیادہ محبت ہے، پیر صاحب سے زیادہ محبت ہے مثلا، پیر صاحب نیک بھی ہو ان پر بوتان لگا رہا ہے، یہ مشرک. مومنوں کے بھی آگے آ جائے گا، والذین، میں نے تلاوت کر دی ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اشد حبا للہ، سب سے شدید محبت ان کی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. جن کی محفل میں اللہ کا ذکر کم ہوتے ہو، وہ پھر ان میں سے شرک کی خوشبو آتی ہے. تو کفار مکہ نے بت رکھے ہوئے تھے، اب مسلمانوں کو بھی سعی کرنے کا حکم دیا گیا. اب وہ کہہ رہے تھے، ہوتا ہے نا کہ کافر یہ کام کیا کرتے تھے، اس پر تو ابھی مثلا وہ اثرات باقی ہیں، ہم کافروں والا کام کیوں کریں؟ تو پھر یہ آیت آئی، بتایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے، مت سمجھو کہ کچھ گناہ ملے گا، غلط کرو گے، اب اللہ نے تمہیں کہا ہے تم نے یہ کام کرنا ہے، صحیح کرنی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. شعائر ان چیزوں کو کہتے ہیں، شعائر اللہ، جو اللہ کی طرف سے کوئی خصوصی نسبت رکھتے ہو اور جن کی وجہ سے اللہ کے بارے میں شعور بڑھ جاتا ہے، شعور اسی شعور سے ہے. شعائر، ہم آپ کہہ لیں اللہ کی نشانیوں میں سے، جیسے آیات کہتے ہیں ویسے شعائر بھی کہا جاتا ہے. فمن حج البیت او اعتمر، پس جو بھی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے، جسے ہم سعی کہتے ہیں. ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم، اور جو بھی اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو یقیناً اللہ قدر کرنے والا ہے. مثلا اس پر کوئی کام واجب نہ ہو، ہے اچھا کا واجب نہیں ہے، اپنے پاس سے کرتا ہے تو اللہ بھی شکر گزاری کرنے والا ہے. یعنی ایسا لفظ استعمال کیا جس سے اور ترغیب ہو کہ اللہ تمہارا شکریہ ادا کرے گا. حج جب کر لے لوگ تو جملہ بولا جاتا ہے، حجکم مقبول وسعیکم مشکور، تمہارا حج مقبول یعنی اللہ قبول کر لیا اللہ نے، اور تمہاری سعی کو اللہ شکر گزاری کرے گا. وہ یہی آیت، جو ان میں طواف کرے یعنی سعی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ کو پتہ ہے تمہاری شکر گزاری کرے گا، شکریہ ادا کرے گا، اس کو پتہ ہے، ضائع نہیں ہوتا. اگلی آیات بہت

دھمکی آمیز ہیں ان کے لیے جو خدا کا دین پورا بیان نہیں کرتے اور چھپا لیتے ہیں. اور چھپانے کا سبب بھی اللہ بتاتا ہے کہ اگر وہ سارا دین بتائیں تو ان کو وہ نہیں ملے گا جو ان کو آدھا دین بتانے سے مل رہا ہے. سارا دین بتائیں گے تو ہو سکتا ہے پبلک جو ہے ان کو کہے کہ اگلی بار اس دفعہ آ گئے ہو, مہربانی اگلی دفعہ اپنا چہرہ گم کرو یہاں سے, اگلی دفعہ مت آنا. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا, بیسیکلی یہودیوں کے بارے میں, کیونکہ وہ چھپا رہے تھے ان واضح باتوں کو جو اللہ کے رسول کی تائید میں تھی. لیکن اب قیامت تک کے بارے میں جو بھی یہ کام کرے سب کے بارے میں, یہی قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے. یقیناً وہ لوگ کہ جو ہماری نازل کردہ واضح نشانیوں اور ہدایت کو چھپا لیتے ہیں, چھپاتے ہیں. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, بعد اس کے کہ ہم نے ان باتوں کو لوگوں کے لیے کتاب میں واضح بیان کر دیا, یہ چھپاتے ہیں کیونکہ ان کے ہتھے چڑھ گئی ہے کتاب لوگوں نے, لوگ اپنی جگہ مجرم ہیں جو دور ہوئے, لیکن ان کے پاس آ گئی. اب یہ تو علماء کی تو زیادہ ذمہ داری ہے, بتائیں واضح, نہ چھپائیں, بتا دیں کہ یہ وہی ہے جو جس کا انتظار کر رہے تھے. جو چھپاتے ہیں واضح باتوں کو اور ہدایت کو جبکہ ہم نے کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے, اولئک, یہ وہ لوگ ہیں. اوپر اولئک کیا تھا, علیہم صلوات من ربہم و رحمہ و اولئک ہم المہتدون. اور جو نہ چھپائیں, یعنی جو نہیں, جو صبر کرتے ہیں, ڈٹ جاتے ہیں, سیدھا راستہ نہیں چھوڑتے. اور اس کا ایک مصداق وہی ہے کہ خدا کا دین بیان کر رہا, لوگ آگے سے دشمن بن گئے. انبیاء کے ساتھ یہ ہوا, لوگ دشمن بن گئے, پروپیگنڈے کرتے ہیں, تہمتیں لگاتے ہیں, القاب برے برے ناموں سے پکارتے ہیں, یہ ڈٹا ہوا ہے. کم لوگ ساتھ ہیں, ڈٹا ہوا, کم مادی وسائل پاس ہیں, ڈٹا ہوا. بشر الصابرین, ادھر یہ جو چھپاتے ہیں, یہ کیوں چھپا رہے تھے, اس لیے کہ سمجھ رہے تھے ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی, رسول اللہ مرکز بن جائے. یہ چھپا رہے, یہ چھپا رہے, سمجھ رہے ہم بڑا کام کر رہے ہیں, بڑے سمجھدار ہیں. ان کے اولئک کے بعد کیا ہے, اولئک یلعنہم اللہ, اللہ لعنت کرتا ہے ان پر. یہ سمجھ رہے ہم نے بڑی کمائی کر لی, اللہ لعنت کرتا ہے ان پر. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ, اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, سوائے ان کے جو توبہ کر لیں. اور توبہ کا مطلب کیا ہے, اللہ گھر تک پہنچا کے آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہا کرتا رہا, اب گھر بیٹھ کے کہہ رہے یا اللہ میری توبہ مجھ سے غلطی ہوگی, نہیں. اللہ کہہ رہے جو مرید گمراہ کیے ہیں نا, جن سے نعرے لگوائے ہیں, ان کے سامنے جا کر کہے میں نے غلط کیا, کون کرتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں. اس لیے تو کہہ رہے ان پہ اللہ کی لعنت ہے. مگر وہ جو توبہ کر لے, وہ اصلحو, اور اصلاح کرے جو خرابی کر دی ہوئی ہے, جو لوگوں کے عقیدے خراب کیے ہیں اور ان کو مثلا مثال کے طور پر غلو کی طرف لے گیا, خراب کر دیے, تو ان کی اصلاح کر لو. وَبَيَّنُوا, اور بَيَّنُوا يَكْتُمُونَ کا اپوزٹ ہے, چھپانا کتمان ہے اور بیان کرنا تبیین ہے. وَبَيَّنُوا, اور بیان کرے پھر اس کو جو چھپایا تھا. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کر لوں. اور وہ کریم دیکھیے کہ حالانکہ اس کے دین سے خیانت کی ہے, پھر بھی اگر یہ کام کر لیں تو پھر میں کیا ہوں, وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والوں, توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا. شرط یہ کہ اب یہ توبہ یہ نہیں ہوگی گھر بیٹھ کے, ہاں ایک نے گناہ کیا تھا, معاشرے سے کوئی تعلق نہیں, اس نے گناہ کیا, اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, اب اللہ سے توبہ کر لے, اندھیروں میں چھپ کے توبہ کر لے, کسی اور کا کنسرن نہیں ہے اسے. ہاں ایک جو دین بتاتا تھا, اس نے تقریریں کی, اس نے لوگوں کو گمراہ کیا, اس کی توبہ گھر بیٹھے قبول نہیں ہوتی. بسترے مرگ پر کہے سارا کچھ کر لیا, اب بسترے مرگ پہ اسے

کہ اللہ سے کہے یا اللہ مجھے معاف کر نا, یا تو فوراً کہے جلدی سے ریکارڈنگ کا آپریٹرز لے کر آؤ اور کہے کہ میں نے تمہیں باتیں غلط بتائی تھیں اور میں بتا رہا ہوں اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے کہ میں نے یہ باتیں غلط کی تھیں, جو آخر وقت تک چلے جاتے ہیں پھر ان کو توفیق نہیں ملتی. مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور جو چھپاتے تھے اسے بیان کر دیں تو ان کی توبہ کو قبول کروں گا, میں تو بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں. اور اگر نہیں توبہ کرتے ان کے لیے لفظ دیکھیں, یہ قرآن میں آیات میں لنک ڈھونڈا کریں کیا ہے, ان الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, یعنی اللہ کتاب کی باتیں چھپانے کو اب کفر کہہ رہے ہیں, جنہوں نے انکار کیا کفر کیا. کفر کا ایک معنی کیا ہوتا ہے, میں نے عرض کرتا رہتا ہوں, کفر کا جو اصلی معنی ہے نا وہ ہے چھپا لینا, جو بنیادی ترین معنی ہے وہ ہے کسی چیز کو چھپا لینا. اور کیونکہ انسان بعض اوقات چھپاتا اس لیے تاکہ کیا کہہ سکے ہے ہی کوئی نہیں, انکار کرنا ہے, اس کو پتا ہے لیکن دوسرا جس کو نہیں پتا اس سے کیا کہہ رہا ہے, چھپا رہا ہے, کہہ رہا نہیں ہے. یہ ہوتا ہے کفر, یہ ہوتا ہے کفر, ٹھیک ہے. تو ان الذین کفروا, اب دیکھیں کفر کیسا اٹیچ ہو گیا, جو چھپاتے ہیں, ان الذین یکتمون, یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں کتاب کی باتوں کو. اب یہاں پہ ان کا دوسرا نام بتا رہا ہے, اصلی نام بھی ہم بتا دیں, ان الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, حق کو چھپایا اور لوگوں کو نہ بتایا, انکار کیا, وہ ماتو, اور مر گئے, وہم کفار, جبکہ وہ کسی کفر کی حالت میں تھا, حق کو واضح نہیں کیا تھا. کیونکہ واضح کرنے والوں کے لیے اللہ نے کہا میں ان کی توبہ قبول کر لوں, اپنے مریدوں کو بتائیں کہ ہم نے کرپشن کی ہے, یہ رسول ہے اللہ, یہ حق ہے, یہ قرآن کی بات ٹھیک ہے, یہ بتائیں لوگوں کو میں غلط تھا. کیوں نہیں بتاتے, کیونکہ پھر لوگ اس پہ لعنت کریں گے, اوے تو نے اتنے سال خبیث انسان ہمیں گمراہ کیے رکھا, ہمارا مال کھاتا رہا, یہ نہیں برداشت ہوتا. یہ اس سے ہوتا ہے جس کے دل میں واقع اللہ کا خوف اتر جائے, پھر وہ مان لیتا ہے. یقیناً جو لوگ کفر اختیار کیا جنہوں نے اور مر گئے اور وہ حالت کفر میں تھے, وہم کفار, اور وہ کفار ہی تھے, اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین, تین لعنتیں بڑی بڑی, اللہ کی کیونکہ اس کی ہدایت میں خیانت کی تھی, اس کی امانت میں خیانت کی تھی, ملائکہ کی کیونکہ ملائکہ مثلا شاید ہے اللہ کے خادم ہیں, وہ لعنت کرتے ہیں, جس پہ اللہ لعنت کرتا ہے اس پہ ملائکہ تو کرتے کرتے ہیں, والناس اجمعین, سب لوگوں کی لعنت, کیوں, گمراہ کیا لوگوں کو, جو ہدایت یافتہ ہے وہ لعنت کریں گے کہ اس لیے کہ باقیوں کو گمراہ کیا, اور جن کو گمراہ کیا وہ تو پھر اور زیادہ لعنت کریں گے کہ تم نے ہمارا آخرت بھی تباہ کر دی, ہمیں تم نے غلط باتیں کر دی. یہ ہے دین کو جیسا ہے, قرآن جیسا ہے ویسے بیان نہ کرنا. مولا کا ایک خطبے کا جملہ یاد آ گیا, نہج البلاغہ میں وہ خطبہ موجود ہے, فرماتے ہیں میرے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب قرآن کو اس طرح پڑھا جائے گا جس طرح پڑھنے کا حق ہے, تو سننے والے کہیں گے یہ تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, یہ کہاں سے آ گیا, یہ کون سا قرآن ہے, اس پہ تو نہیں عمل ہوتا, یہ تو گھاٹا ہی گھاٹا. اور پھر مولا فرماتے ہیں اور جب قرآن کو تحریف کر کے پڑھا جائے گا, آیتوں کو توڑ موڑ کر, تب کہیں گے سبحان اللہ, واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, تب کہیں گے فائدہ ہی فائدہ ہے. جب قرآن کو جیسا ہے ویسا پڑھا جائے گا کہیں گے گھاٹا ہے بھائی, گھاٹا ہے. اور جب کوئی قرآن کو تحریف کر کے بتا, تحریف کیوں کرتے ہیں, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, جب تحریف کر کے بتائے پڑھا جائے گا قرآن, تب کہیں گے فائدہ ہی فائدہ ہے, قرآن کتنا زبردست. اب یہ باتیں بتانے والے بتا گئے, اللہ نے اپنی آیات میں معیار بتا دیے, اب انسان اس کے ذریعے معاشرے کو دیکھنے کی کوشش کرے, نہیں کرتا خود قصوروار ہے, کیونکہ اللہ کہے گا تجھے عقل دی تھی نا, تجھے آنکھیں دی تھی, تجھے کان دیے تھے, کیوں نہیں دین کے بارے میں سنجیدہ ہوا تھا, کیوں تو دین کے معاملے میں بھیڑ بکری والا رویہ رکھتا تھا اور دنیا کے معاملے میں تو بڑا باریک بینی سے کام

کوئی کہے کہ بھائی اختلاف نہیں کرو، سب برابر رہو، نیکی کوئی زیادہ نہ کرے کسی سے، کوئی کم نہ کرے، اس اختلاف سے اللہ نے منع نہیں کیا، کہا فاستبقوا، سبقت لے جاؤ. ہاں وہ اختلاف جس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جاؤ، گروپ بن جاؤ اور آپس میں لڑو، وہ اختلاف برا ہے. ورنہ یہ والا اختلاف، اللہ کے رسول کی ایک حدیث بھی نقل کی جاتی ہے، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. یہ کون سا اختلاف ہے؟ ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، ٹھیک ہے، یہ تحقیق کر رہا ہے، وہ تحقیق کر رہا ہے، وہ رائے لے کے آتا ہے. تو مختلف لوگ، یہ ترقی کا سبب ہے، ریسرچ ترقی کا سبب ہے. یہ والا وہ اختلاف کے جو کہے جو میرے پیر نے کہا ہے نا وہ سچ ہے، اور جو اس کو نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت ہے، یہ والا اختلاف، ٹھیک ہے نا، جس کو، اور یہ پھر ہر لیول پر ہوتا ہے. یقیناً آسمان و زمین کے خلق کیے جانے میں اور رات اور دن کے اختلاف میں، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے جو وہ آ رہے ہیں، اور اس کشتی میں جو سمندر میں چلتی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، تجارت کرتے ہیں لوگ، کتنے منافع کماتے ہیں. اور وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے بلندی سے نازل کیا ہے، فأحيا به الأرض بعد موتها، اور اس کو نازل کرنے کے ذریعے سے زمین کو دوبارہ زندہ کیا موت کے بعد، زمین مر گئی تھی، مردہ ہو گئی تھی، زندہ کر دی. ابھی میں ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ایران گیا ہوا تھا، تو جو قم اور تہران کا راستہ ہے وہ بالکل صحرا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. اس دفعہ سیلاب آئے، بارشیں زیادہ ہوئی، کسی نے آ کے وہاں پہ بیج نہیں پھینکے تھے، وہ سارے سرسبز ہوا پڑا تھا، پھول اگے ہوئے تھے بنجر زمین میں سے. کہاں سے آئے بیج؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، مری ہوئی تھی زمین، اللہ نے پانی برسایا، دوبارہ زندہ کر دیا. یہ مراد، اور یہ جب بھی اللہ اس کا تذکرہ کرتا ہے اکثر جگہوں پہ قرآن میں، ساتھ میں کیا کہتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی زندہ کروں گا مرنے کے بعد. مرنے کے بعد زندگی کو تعجب کی نگاہ سے نہ دیکھو. اور لوگ دیکھ کے تعجب کر رہے تھے جو ہر روز گزرتے، کبھی وہاں پر پودا نہیں دیکھا تھا، گزرتے ہوئے تعجب کر، اس زمین پہ پودے ہوئے ہوئے. اور یہی سورہ یاسین میں ہے، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا دوبارہ، کس نے ہمیں دوبارہ زندگی دے دی، ہم تو مر چکے تھے. اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمانوں سے برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، اور اس میں ہر قسم کے جانداروں کو پھیلا دیا. ذرا ڈھونڈنے نکلے کتنے جاندار ہیں، اللہ فرما رہا ہے اس میں نشانی ہے، تو نشانی کس کو پتہ چلے گی، کتنی قسم کے جاندار ہیں زمین میں. آج کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ بہت کم ہے، اور اس سے کئی زیادہ اسپیشیز زندہ، یعنی لیونگ آرگنزمس کی موجود ہے زمین کے اندر، پانیوں کے اندر مخلوقات موجود ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی. ایک کوئی کلپ تھا، اس میں انہوں نے دکھایا ہوا تھا کہ ایک کیڑا کے جو خود بھی مائکروسکوپ سے دکھائی دیتا ہے، اس کی ٹانگ پر ایک اور کیڑا بیٹھا ہوا تھا اس سے بھی چھوٹا، یعنی کیا کہیں، مائکرو مائکروسکوپک، جو خود مائکروسکوپ سے دکھائی دیتا ہے اس کے بدن پر ایک اور کیڑا پل رہا ہے. اور پتہ نہیں، شاید اور غور کیا جائے تو اس کے اندر بھی کوئی پل رہا. پروردگار عالم کہتا ہے اس میں سوچو، اس میں اس نظم کو دیکھو، ان تمام چیزوں کو دیکھو اور غور کرو، تمہیں اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو جائے. اور اس میں، یعنی زمین میں، ہر قسم کے جانداروں کو پھیلایا، اور ہواؤں کی گردش میں، ونڈز جو چلتی ہیں، ان کا جو سسٹم ہوتا ہے، محکمہ موسمیات اعلان کرتا ہے ایک سسٹم ونڈز کا وہاں پہ بن رہا ہے، ہوائیں چلے گی، طوفان آئیں گے، فلان آئیں گے، اور ایسی ایسی ہوائیں چلتی ہیں کہ گھروں کو اڑا کے لے جاتی ہیں. انسان کہتے ہیں علاقہ خالی کر دو، علاقہ خالی کر دو، ہوا چل رہی، ہوا کہہ رہی ہے کہ میرے راستے سے نکل جاؤ، ورنہ میں وہ کروں گی جو تم برداشت نہیں کر سکو گے. خدا چاہے تو ہوا کے ساتھ تباہ کر دے، خدا چاہے تو پانی کو زمین پر چڑھا دے اور اس سے تباہی، سونامی جیسے آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے بعض کلپس میں، عجیب و غریب، ایک طرف سے پانی اندر داخل ہوتا ہے، اور ہر لوگوں نے جو پتہ نہیں کئی سالوں کی آرزوؤں اور محنتوں کے بعد چیزیں بنائی ہوتی ہیں، ایک لمحے میں ان کو لے کر اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے. اسی طرح موت کا سیلاب بھی جب آتا ہے، ساری آرزوؤں، سارے رشتے، ساری پراپرٹی اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا انسان کے پاس سوائے اس کے اعمال.

کے اچھے ہوں یا برے ہوں, اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان جکڑ دیے گئے, مسخر. غور کریں کیسے پانی بنتا ہے, بادل بنتا ہے, پھر کیسے وہ جا جا کر بکھیرتا ہے اور مختلف علاقوں میں جا کر پانی برساتا ہے. لآیاتن, یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون, اس قوم کے لیے جس میں عقل ہو, عقل استعمال کرتے ہیں. اب اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ تو تمہیں توحید کی طرف لے کے جاتا ہے. تم کہتے اتنا قدرت والا اللہ, اتنی نعمتیں پیدا کرنے والا اللہ, ہمارے لیے زمین سے کیا کیا اگا دیتا ہے, کشتی فلان, یہ سب کچھ کتنی اس نے نعمتیں دی ہیں. یہ سب چھوڑ کر اب اللہ بتا رہا ہے کہ کون احمق ہے جو عقل استعمال نہیں کرتا, اس کی نشانی بتا رہا ہے. توجہ سے سنو, وَمِنَ النَّاسِ, اور ان سب کے باوجود, ان سب کو دیکھنے کے بعد بھی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں, مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا, جو اللہ کے سوا دوسروں کو بھی اس جیسا بنا لیتے, اس جیسا قرار دے دیتے, اللہ کے علاوہ اوروں کو اللہ جیسا قرار دے دیتے. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت, جو محبت کا اللہ کا حق بنتا تھا کہ خدا سے کی جائے وہ اوروں سے محبت کرتے. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, اشد, شدید ترین ہیں وہ لوگ, کس لحاظ سے, حبن, محبت کے اعتبار سے, حب کے اعتبار سے, کس کے لیے شدید ترین ہے, للہ, اللہ سے محبت ان کی سب سے زیادہ ہے. اور پھر ان کے لیے کہ جو ایسے نہیں ہیں, اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں, اللہ جیسی محبت اوروں کے ساتھ کرتے ہیں, ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ظالم ہے. اور یہ ظالم کیا ہوگا, وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور کاش ظالم, یہ ظالم دیکھ لیں, کیا دیکھ لیں, وہ چیز دیکھ لیں, اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَاب, جب وہ عذاب کو دیکھیں گے, کیا اس وقت کیا دیکھیں گے, اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, غور کیجئے گا کہ اس دن کیا دیکھیں گے کہ طاقت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے, طاقت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے, جن کو اللہ کا شریک سمجھا تھا ان کے پاس نہیں طاقت, طاقت تو اللہ کے, ان القوت للہ جميعا, تاکید ہے, ساری کی ساری طاقت کا مرکز تو اللہ ہے. کاش آج دیکھ لیں جو اس دن دیکھنا ہے, لیکن اس دن جب دیکھیں تو کیا دیکھیں گے, ان القوت للہ جميعا, یہ کہ طاقت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے, وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, اور اس وقت دیکھیں گے اللہ کا عذاب کتنا شدید ہے, جو اب یہ شرک کی وجہ سے ہمارے گلے میں آ پڑا. اللہ کہہ رہے کاش وہ جو یہ ظلم کر رہے ہیں آج دیکھ لیں جو قیامت کے دن انہوں نے دیکھنا ہے. یعنی اللہ گویا کہ ریکویسٹ کر رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں, مجھ پہ اعتماد کر لو, میرا مقام جو ہے اس مقام پر کسی اور کو نہ لاؤ, چاہے وہ کسی نعوذ باللہ بت کو بنا لیا جائے, اور چاہے گزشتہ قوموں کی اللہ نے مثالیں دی ہیں, حضرت عیسیٰ کی قوم نے حضرت عیسیٰ کو اللہ جیسا بنا لیا تھا, اللہ کا بیٹا, ٹھیک ہے, اور قرآن نے جو کہا ہے وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ ہے, اور اللہ نے کہا اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور نہ کہو تین, کیا مطلب تین, تین اللہ, ایک عیسیٰ, ایک مریم اور ایک اللہ, یہ تینوں اللہ ہیں, ایک میاں ہے, ایک بیوی ہے اور ایک بیٹا ہے, یہ غلو ہے, غلو یعنی حد سے باہر نکلو, ایسا نہ کرو. اب دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان حالات کے لیے اتری ہیں یہ آیات, اس زمانے کے لیے نہیں اتری تھی. اللہ فرما رہا ہے کاش آج وہ منظر دیکھ لیں, وہ مووی دیکھ لیں, وہ کلپ دیکھ لیں جو اس دن دیکھیں گے, جو حقیقت ہے اور ہونے والا ہے. اس دن پھر کیا کریں گے, جو مشرک ہو گئے تھے اور اللہ سے دور ہو گئے تھے,

اس میں مشورہ کرنا ہے. اللہ نے رسول نے مشورہ کیا بھی اور دوسروں کا مشورہ مانا بھی. نہیں کیا استخارہ, آپ لائیں دکھائیں کہ اہل بیت اتھار جو ہیں ان کے پاس لوگ آتے ہیں اور رشتہ کرنا ہے, ہمیں استخارہ کر دیجیے. میرا تو ناک میں دم کیا ہوا استخارے والوں نے, یہ پہ استخارہ کرو, اس پہ استخارہ کرو, اس پہ استخارہ کرو. کس نے استخارہ کہا ہے؟ اور اب جو استخارہ کرنے والے ہیں وہ میرا اشر کریں گے. صلوات پڑھیے محمد والے.

اللہ فرماتا ہے کہ عقل دیئے, عقل سے دیکھو تمہیں کتاب دیا. قرآن بار بار کہتا ہے اپنی بات پر کہتا ہے عقل استعمال کرو, پرکھو اس کو, دیکھو پتہ چلے گا یہ حق ہے. اس کو نہیں کرتے ہو تم بے عقل ہو. مشرک بے عقل ہے اور غلط لیڈر چونکہ اس کی مرضی کی بات کر رہا ہے اس لیے اس کو لیڈر بنا لینے والا, اس کو چونکہ مزہ آتا ہے ان سے مزہ آتا ہے. مزہ نہیں لینا دین سے, حق تلاش کرنا دین. جن کو خطیب کا مزہ آتا تھا ان کو فرعون کی تقریر زیادہ اچھی لگی تھی حضرت موسیٰ, وہ بول نہیں سکتے تھے صحیح طرح. اللہ اس طرح بھی پھر آزمائش لیتا ہے. اور فرعون نے کہا ان سے کہ اس کو تو بولنا نہیں آتا, اللہ کو یہی ملا تھا نبی بنانے کے لیے, کم از کم اگر اللہ کا نبی اس کی زبان ہی صحیح کر دیتا. اللہ نے نہیں کی زبان صحیح تاکہ جو وہ اپنے معیار بناتے ہیں چیزوں کو لینے یا ریجیکٹ کرنے کے اور اللہ کے معیار نہیں رکھتے تاکہ وہ فتنے میں مبتلا ہو. رسول اللہ کو کہتے تھے تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تم تو نبی ہو ہی نہیں سکتے, پیسے والے کو نبی ہونا چاہیے. تمہارے پیچھے تو بندہ ہی کوئی نہیں چلتا, تمہاری تو پراپرٹی کوئی نہیں, باغ ہی کوئی نہیں. آج کے اس میں تمہارے تو مثلا صرف پاکستان میں پراپرٹی, انگلینڈ میں تم نے بنائی کچھ نہیں, تم کہاں سے نبی بنے؟ نبی بننا چاہیے تھا جس کی انگلینڈ میں بھی پراپرٹی ہو, جس کی دبئی میں بھی ہو, جس کی پاکستان میں بھی, اس کو نبی بننا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تم نے اپنی اوقات دیکھی, تم نبی نہیں ہو سکتے. سمجھانے کے لیے الفاظ چینج کرتا ہوں, سمجھانے کے لیے کہ جس کے معیار اللہ والے معیار نہیں ہیں وہ خطرے میں. دین ہے یہی, دین ہے یہی. اور دنیا میں جو لوگ ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے کاش ایک بار ہمیں دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جاتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برات کرتے جس طرح آج ہم سے یہ اظہار برات کر رہے ہیں. اس طرح اللہ ان کے اعمال کو سراپا حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے نکل نہیں پائیں گے. وہیں لڑیں گے, وہیں حسرتیں کریں گے, نکل نہیں سکیں گے. یا ایھا الناس, اے لوگو, زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ. حلال بھی ہونی چاہیے اور پاک بھی ہونی چاہیے کیونکہ نجس چیز بھی مثلا اور حلال بھی ہونی چاہیے. کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, یعنی حرام خور شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے. یہ میسج ہے, شیطان کے نقش قدم پر چل کر اب ان میں سے کچھ پیسے اللہ کو دے کر جان نہیں چھوٹتی, اللہ قبول ہی نہیں کرتا. بار بار تکرار کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بہت سارے مبتلا ہیں اس میں. کاروبار ہی سارا حرام پہ چلتا ہے. میں جانتا ہوں ایسے افراد کو کہ جو نارکوٹکس کا کام کرتے ہیں, جو شراب امپورٹ کرتے ہیں اس کو بلیک کر کے سمگل کر کے بیچتے ہیں اور پھر کھانے بھی کھلاتے ہیں لوگوں, اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں حلال خرچ ہوتا ہے, حرام خرچ نہیں ہوتا. یہ اپنے ذہنوں سے دھوکہ انسان نکال دے. یہ اگر اس پہ غور کرے نا, یہ اصل میں اللہ کو رشوت دے کے بچنا چاہتا ہے. ایک قانون ہے تو پھر یا اللہ کو یا اللہ کے کسی پاک بندے کو. بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم بس مولا کو خوش کر لیں. مولا خوش کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ پیچھے گھپلے تو کیے ہوں. مولا خوش ہی نہیں ہوتے. مولا کی خوشی بھی اللہ کے ساتھ ہے, مولا کی غم ناراضگی بھی اللہ کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ خدا کو ناراض کر کے اور مولا کو خوش کیا جا سکتا ہے. باطل ہے یہ, بے دینی ہے یہ, شرک ہے یہ. دو رضائیں نہیں ہیں, رضن بے رضا ہی ہے. تیری رضا پہ راضی ہوں نہ کہ میری الگ کوئی رضا ہے, نہیں ہے. شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ, وہ تو تمہیں صرف برائی کا اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے. شیطان یہ چاہتا ہے برائیاں کرو, بے حیائی والے کام کرو تاکہ غرق ہو جاؤ اسی اپنی لذتوں اور عیاشیوں میں غرق ہو جاؤ. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو. یہ جو قول کا لفظ ہے نا, تقولون, اللہ کے ساتھ جب آتا ہے یہ جھوٹ گھڑ کے بولنے والا ہوتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ

ما لا تعلمون, اللہ پر وہ باتیں باندھو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہو, تم نے سنی سنائی سن لی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا. اگر یہ جس سے میں روک رہا ہوں وہ کر رہے ہو, شیطان کے پیچھے چل رہے ہو, تو اور مبتلا تمہیں کیا کر دیا گیا ہے, اللہ کے بارے میں تمہیں جھوٹ بتایا گیا, اب تم اللہ کے بارے میں وہی جھوٹ دوسروں کو بتاتے ہو, اسی کے تم قائل ہو گئے.